0: تفنتي مهناتي تك ك ويتمنى فيسبوك تاع مهناتي من م تكنيكات من يوتيوب من توتني بن تكنيكات كنتن لين تي تكون نت واوي تكنو نو كن واسن كو ت سجي تهيمات كما جاء جوات من ما كان مهناتي ما ونن تتحتاج يوم تدي سجي حاجات انا ان ديمو دي جو كوبتو كوبتو نه نيكات اي نن نتوان يعني كويس بيني تاني تتوسن شيء كويس مونا ده تيكو أكيد نواش بحات نه وطاي مون تقولون ما كتير وعي تونه نه هات ناتم جوي ما هات ما جا أنغنا بوجي تبان نهتان إنه يا مون تيكو أكيد جوي تقولن ده إنه يتو أنغنا نه تقولن ده ها هي تامي كو تاهن تاي كوبنا شيء كات نه في تهينو غوتاني تا مون تام بهون هيك كهني تيجي إهتم هوني ميتون ها منو تيكات مينا كتكا تيجا توت مات نو كتكا نو تاني هنا واه منو تي
1: أنا ما مينا تيجا تبان إيش كت ما جين نستنو تيستوان سكوبي هم واس بيجستو تيستوان بيهم وسمع كوات مين من نادو دي هو توين جين كاوي نو ما دي هدي ما هيجا تا
0: ها نو تيجا تبان نو تام ها تي تينا تشكوت ما جين Et mais quand tu pour mina ni na mi ko les crédits la formation continue négateur le praxis en wanane ha ne ya ti pano il no te carton ja et ta penite nane te in wasya ja ti penite cha ka pe ko te no mina no te no wi cha no te nane wi cha ni ha de chot ma wi to ko ko un ho ya ba mina ni cha ta to ma wanane te yok मैंने निहु हाँ ने तमीज है महनाता उसे तो तोपना है कोई पूना हाँ और ने कुतक ने निहु इतने कुत माचे ने अपने जेन कष्टों जे का इन्हें ये मते जेन देवता नोटी इन्हों जे कुत माहू माचे बिस्तर वहाँ जे के मत तमु माता उन्हें का इन्हें ये मते वाच कुत माती हूँ हाँ वन में कुतक जे चीज पन और मैंने पंती जा ने ते हटन पाच कुत माचे वहाँ ne si kutimi ne kote inu e mono te inat katskotu ne heko ne inti no tskotu mate tito e inat e tskotu mot a wana tpa ti tpa ne yat ne wate si ubi hop
1: e kun niam ma nawi sen da kwen no tika ti na njuni te sugaj dav dan ke mandiga mis te tskotu mat no tia tive
0: a he a wana tpa ti na tot sen tam kente tane facebook pase wene ta cha baje na cha mahne ma ko che wan ta cha ta mi che han mahne ma ko ko te he mo ko me ye mi mo ya ko na cha chi wa wi che ke ta ko ma wa mahna ta wi ho to
1: es ka ma sten chin tung ning ke tek chi wan wi si we
0: ma wa chi ma mis ta ma na pa ne ke at na ta ma to pu che to kwa chi हमें से पी होने में कुत्ता पुप्पन सा अंगने जे आते कुहियान में पुजो चुकत माचा पे ये कुपना ना ये तो सेहते में आपने ये तत्तु सेहन सा मुख पुजो चुकत माचा ये ना में सब बच्ची कहीं आता हूँ
1: मुझे
0: तो सेहन या ये ना ये तो सेहते में आपने ना महने या ना तो पामिस का दस्तों ते चुवान वातों ते ने
1: जे Dan sekarang ini kan juga teman pegang sesi kita melihat tanya buat cawan test sistemat.
0: Hei, kau ni apa? Cek mian minat.
1: Dan sekarang
0: ya. Ya me.
1: Ya me. Kau nak beri waktu? Ibet malam ni dia cut minat dano. Emono kami setuju kau nak nanti Universiti Maria nasional minat pegoh.